avo obebe vaicha sa ipyta moroti ha hovy obevoi voi vagare ivyape ari tuichakue javeve. Oñemasai voñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetã puhoe 920 AM. Oiva estado maranduasai apytépe.

avo ovevevaicha sa'ypyta moroti ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay reta pyhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.